Sono atastome ai katale din bishes shubhoda hekarabe atai kunita shanan chao zatle agagataria hekit.